0: אומגה שופו, קרצ'ה אקציה נאבקו ודבנו טכניקו. טכניקה, מויה אונו סיקפליטה איפוסטנו שטובש דום. עוד פרווג אפרילה בקריה מאיה. איסקוריסטיטה פופוסטה עוד 25 פוסטו. איפרודוש נוגרציו עוד 7 קודינה. זרפס בריקנו סבצות בביצו איפקו פוסטנוסט. אומגה, אימא איקו אימפריאטה.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Tine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma 31. jula i 1. augusta potvrđen je treći spektakl Tine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase u nedjelju 2. augusta. Sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaju online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Tata, imamo lijepu vijest. Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Baš ne neobredovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union Banki sa